kung sa kung nabuhat ni mga sa nakahimo ko sa pagpakabuo sa lain.

kini karon nga akong problema. Kung unsa man gid nga akong buhaton. Nga akong mga pangutana. Katunay tapos akong asawa, tinuod ba nga kadto nga nakasala siya sa dili ingon nato. Kung gidala siya sa doktor, may posibilidad ba kadto siya nga mabuhi pa kung nidagan mi sa medikal? Ang bahay ni Edna. Angay ba nga manguyab ko niya o balik?

Nangay ba kini o? Naglibog ko, DJ RC. Naglibog ko tungod sa kadagang naasa kong hunahuna. Palihog. Tambagi ko. Labi na sa mga suking tipaminaw ni mo nga naminaw karon.

all sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa

0: Kalain nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: X FM.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa

0: Pagplarik sana!
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Nina Atenelio, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog gudayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man.

problema o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya,

0: may vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Ano na 10 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa ato ang balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian og humot. Mamahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Daling nga gipahikling ang mga residente nga nagpuyo sa Dool, sa Sapa o kadagatang bahin sa Malapatan o Glan sa Rangani Province. Tungkol sa makusog nga pagbundak sa ulan nga miresulta sa pagbulog sa tubig baha o pagdahili sa yuta. Dili karon maagihan ang tulay sa Sapo Masda Bridge sa Malapatan. Humanapaksitan ang temporaryong pundasyon niini humahinungdan na stranded ang tanang mga motorista. Samtang gineklara nga orange level warning sa Barangay Poblacion River, kundi inahimong delikado ang kimtang sa mga lumulupyo. May sulod usab ang tubig baha sa pipila kakabalayan sa Barangay Tuyan sa Malapatan. Temporaryo usab magisarado ang mga highway sa bahin sa Barangay Datal Bukal o Barangay Kalpidong sa Glan tungod sa landslide. Samtang sinakbayan sa General Santos kagahapong adlawa, may haguros usab ang tubig baha sa area o sa Sapa na naadool sa may Palunto, Barangay Labangal, Nindakbayan sa General Santos. Samtang pipila ka area na usab sa Barangay Lagaw, ang gisudlan og tubig baha. Kadlawon pa lang niniaging Hulyo 23, wala na undang ang bundak sa ulan tungod sa Tropical Depression Quiapo. Ipahimangnoan ang tanan nga mag-amping o kanunay nga magbinantayon sa palibot. Mamahimo usab nga makatawag sa mga hotline numbers sa nagkadaiyang DRRMC offices.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Raing pang detalye sa itong balitang lokal. Pag-import o pag-export o produktong mga produkto sa Jensan. Panulong sa laing lugar, Mikunhod. Ano na'y dugang detalye sa si katropang Lovely Tokero, i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Giangkon ni Regional Development Council 12 Infracom Chairman Raymond Salangsang nga daghang mga international shipping lines ang wala modawat og booking alang sa pagkarga o pag-import og mga produkto gikan diyansan sama sa tuna products padulong sa laing nasod o gikan sa ubang mga nasod padulong diyansan. Sumala pa guba ang Jensen Pier og wala sila nakasiguro nga makadunggo ang dagkon nilang barko sa maong pantalan hinungdan giawhag ang Philippine Ports Authority kung PPA Jensen nga mo-coordinar permis sa tulo ka private o commercial port sa Dakbayan aron sa buto nila ang pagbalik sa dunggo sa mga international container vessels sa Jensen. Ginatudlong hinungdan niini ang magnitude 7.8 nga linog nga miguba sa walo ka pier nga naka-red tag og yellow tag karong panahuna maong apektado ang ilang pang inabuhian. Samtang aron makasugakod, ang Kanhidol Port, Damalero Port o Kungson Port ang gihimong alternatibo nga dungguanan alang sa mga container vessels gikan sa laing mga nasod. Gipaabot ang nasampit nga reklamo sa sangguniang panglungsod o padayon ang mga opisyal sa syudad sa pag-isgot niini aron matagaan og solusyon. Mga katropa, ayaw tuguti nga ang kasakit maoy mo pugong sa imong adlaw-adlaw nga lihok. Sulayi ang Santon Plus Herbal Oil. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Laing detalye pa sa itong balita lokal. Suspek sa hit and run nga hinungdan sa pagkabali sa tiil sa Turkish National, may surrender. Ano na dugang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Nauli sa paghusay ang naitabong hit and run incident sa niaging Hulyo 18 alas 11:20 sa gabi sa National Highway Barangay Apopong Jansan nga may resulta sa pagkabali sa tiil sa biktima nga usa ka Turkish national nga si Umit Denser alias Mr. Biryani, 48 anyos nga residente sa Barrio Blaan, Barangay Labangal, Jansan. Sumala sa follow-up investigation sa Traffic Enforcement Unit Jansan nga nasayran ang motorista nga nakabangga sa biktima dayon gipadalhan og sumon aron imbitahon sa ilang buhatan. Sunod adlaw, voluntaryo nga misurrender ang suspect sa kapulisan, dala ang iyang lisensya, official receipt og certificate of registration sa iyang motorsiklo, diin gipatubag kini sa hinungdan sa pag-hit and run sa iyang nabanggaan. Sa ulahi, nagkasabot ang biktima og suspect, pinaagi sa pagtabang sa suspect og financial assistance ngadto nas biktima. Kainom duman nga samtang gabakta si Mr. Biryani sa kadalanan, kalit kining nabangga sa motorista dayon ni sibat. Nabilin pa ang plate number sa motorista dayon gi-turn over sa Macar Police Station o gipa-verify sa LTO 12 kundiin na siren nga dili rehistrado ang maong motor. Si Mr. Biryani na ilan sa dakbayan nga galibot suroy sa sentrong bahin og palengke nga gabaligya og biryani, hinungdan dali lang na ilan sa mga residente. Sa pagkakaron, nagpabilin sa balay tambalanan ang biktima alang sa dugang medikasyon. Karong ulan-ulan ang panahon, dapat resistensya ligon aron nga dili magkasakit, kalintura og sipon, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lain pang detalye sa itong balita lokal. 3-2 scheme sa pagtuon, posibleng ipatuman sa DepEd Jensen. Ano na dugang detalye sa katropang Chris Legaspi? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
4: Posibleng ipatuman sa DepEd Jensen ang 3-2 scheme matag simana kung tulo kadlaw nga face-to-face classes o duha kadlaw nga modular learning. Kini ang nahimong pamahayag ni DepEd Jensen Schools Division Superintendent Isagana de la Cruz human sa paghinabi kang DepEd Undersecretary Fatima Panuntungan. Dungan sa pag-inspect sa gidonate nga prefabricated classrooms sa Romana C. Acheron Central Elementary School. Sumala pa nga sa pagkakaroon na suspindido pa ang face-to-face classes sa Dakbayan human sa kamanduan ni City Mayor Lorely Pacquiao tungod sa sagunson nga linog apan posible kining ibalik sa bulan sa Agosto. Lugang pa nga mahinungdanon nga makabalik ang face-to-face nga pagtuon alang sa personal nga pagtuon o psychological intervention nga mahatag sa matag estudyante. Aron magpabiling healthy, tumaro Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Samtang sa katapusang detalye na sa to balita lokal, natuman yun ang gisaad ya commitment sa katauhan human gipahibalo ni Congresswoman Sherlyn Banyas Tograles nga hapitag yun masulbar ang magihan o magihan sa publiko ang kontrobersyal nga Mabuhay Underpass Project. O sa katuig human sa iyang paglingkod sa pwesto, pinaagi sa iyang legislative oversight function. Gipangunahan sa kongresista ang usa ka importanteng collaborative meeting kauban ang General Manager sa Socoteco 2, mga representante gikan sa DPWH Central Office ug ang project contractor aron dali matagaan og direktang solusyon ang nagunang kababag sa proyekto. Ang pagbalid sa mga poste sa kuryente nga nahimutang sa mismong rota sa underpass. Puno sa pagpasalamat ang kongresista sa tanang nagtinabangay lakip na ang DPWH Socoteco 2 mga kontratista og mga labaw sa tanan nga mga residente. Og labaw sa tanan ng mga residente nga nagpaibalo o nag-extend sa ilang pinapasensya sa perwisyo sa trapiko sa bilabay nga mga bulan. Gidugang pa ni Congresswoman Sherlyn Banyas Tograles nga ang kalampusan sa Mabuhay Underpass dili lang kay usa ka mga semento o kalsada. Kundili usa ka mibarog nga ebidensya nga kun magkahiusa ang matag sektor, walay gisaad nga serbisyo nga dili matuman para sa kaayuhan o kalambuan sa katibukang katawhan sa general.

0: Ano na 18 minutos, anak alabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usap sa tubalitang regional, hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad. Hatagig dugang suportang imong wellness routine, inubanan sa pagtumarong Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: DPWH Secretary Dizon nangayo o pipila kasimana aron masolusyonan ang nahugnong kalsada sa Marilog, Davao City. Ano na dugang detalye si katropang Marvin Ebano, i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Nangayo og pila ka semana si DPWH Secretary Vince Dizon aron masolusyonan ang nahugnong porsyon sa Davao Bukidnon Road nga nahibutang sa sityo Marahan, Barangay Marilog proper, Davao City. Kini ang gibutyag sa kalihim atol sa iyang pag-inspeksyon sa lugar ug ipasalig nga pangitaan nila kini og solusyon nga matukod una ang temporaryong kalsada aron magpadayon ang biyahe ug dili malangan ang mga motorista o commuters sa pagpadulong sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon.
3: Kailangan immediately mapadaan natin to for light vehicles, pati na rin ang mga bus. Kasi kawawa yung mga kababayan natin bumabiyahe. Mahirap yung detour kasi 9 kilometers yon compared to 3 kilometers. Tapos, maliit pa yung kalye na yon. Hindi lang mahaba, makitid pa, mabagal ang biyahe. So, kawawa yung mga kababayan natin bumabiyahe. So, nag-aanap tayo ng engineering solution na mabilis, temporary muna, para lang madaanan. So, hopefully, in a few weeks, magagawa na natin yung temporary natin. Oo, so, simula na tayo ng trabaho by Monday. Kailangan lang talagang ayusin yung design in the next few days. Hanggang weekend, by Monday, magsisimula na yung trabaho dito para sa temporary solution natin.
2: Dugang butyag ni ini, mukonsumo matud pa og taas nga panahon ang subling pagtukod og permanenteng kalsada, sanglit kinahanglan maplanuhan kini og tarong nga perpekto ang disenyo og kaligo ni ini. Aminado sab si Dizon nga usa ka hagit ang gilayong pagsulbad sa maong problema, sanglit pulos pang-pang ang matagkilid sa maong kalsada nga lahi sa sitwasyon sa Quezon Bukidnon nga dunay gipahakan nga bukid sa kilid nga bahin nga maoy nahimong temporaryong agianan sa mga motorista. Kabahin sa gikonsiderang pamaagi sa nagubang kalsada sa Marilog, mao ang pagtukod og major slope protection aron mas ligon ang pundasyon sa yuta nga patungan sa temporaryong kalsada sama sa nahimong rekomendasyon usab sa mi-inspeksyon nga Japanese consultants. Sa karon, bugtong mga motor og tricycle lamang ang ginatugutang makaagi sa apektadong dalan samtang kinahanglan mo baktas ang mga pasahero patabok sa pikastampi aron mobalhin usab sa laing bus ug makapadayon sa ilang biyahe. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy Magzanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang detalye na sa tumbalitang regional, misis o giingong kabit, nakpanhuman na sakpang nag-uban sunod sa lodge sa Surigao City. Ano na dugang detalye sa katropang Lemuel Okay? I-express balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Nasikop sa mga sakop sa kapulisan ang usa ka 39 anyos nga asawa ug ang giingong kabit niini nga usa ka 26 anyos nga lalaki. Human sila masakpan sa usa ka lodging establishment sa Barangay Tugbungon, Surigao City sa gabi sa Hulyo 22. Sumala sa taho gikan sa Surigao Component City Police Station, nakadawat og tawag ang ilang duty quality service lane alas 9:59 sa gabi alang sa usa ka police assistance bahin sa kaso nga giingong adultery. Pagabot sa kapulisan sa maong dapit, gipanaog o gisugat sila sa 40 anyos nga bana sa babay o sa kadriver o residente sa Barangay Quezon, Surigao City. Gipadayag sa bana nga dugay na niyang gipanidaan ang lihok sa iyang asawa o sa giingong kabit niini. Nadali ang pagsubay sa bana, human niya mabasa ang usa ka pakigachat sa Facebook Messenger tali sa iyang asawa o sa maong lalaki. Tungod kay nakalagin man ang account sa asawa sa iyang cellphone sa maong mensahe, nagkasabot ang duha nga makita alasay sa gabi ni atong adlawa. Tungod sa maong nadiskubrihang mensahe, gipanid-an sa bana ang dapit og dito niya nakit-an nga nakita ang duha sa Gonzales Street, Barangay Washington. Di nakita pa niya nga nagakus og naghinagkanay. Misakay ang babay og tricycle paingon sa Barangay Luna samtang gisundan kini sa lalaki nga nagsakay og motorsiklo sa Barangay Luna. Misakay na ang babay sa motorsiklo sa lalaki og diretso silang nipadayon sa usa ka lodge sa Barangay Tugbungon. Pagsulod sa kwarto, nakita sa bana nga ang lalaki ang mibayad sa kwarto kwarto samtang naghulat ang babae sa dili pa sila dungan nga misulod sa room 805. Tungod niini, dali nga nangayo og tabang sa kapulisan ang bana. Sa pag-abot sa mga otoridad, gituktok nila ang pultahan sa mga kwarto ug sa pag-abli niini, gila sa bana ang iyang asawa ug ang giingong kabit niini. Gidala sa mga sakop sa Surigao City Police Station ang duha ka suspect tungod sa paglapas sa Article 333 con adultery ubo sa revised penal code. Gipahibalo ang duha sa ilang mga katungod o gidala sa istasyon sa pulisya alang sa dokumentasyon o formal nga pagpasaka o kaso. Ang mga gidakop, giisip gihapon nga mga inosente hangtod nga walay formal nga pagpamatuod sa ilang mga sala diha sa korte. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Ano na dahil 24 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa itong Balitang Nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Hatagig dugang suporta ang imong kusog o wellness. Kumikan kung mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag-Premium D3 Soft Gel Capsule na.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Nagpabilin nga mibarog ang pagsalig ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines kon AFP. Taliwana sa mga taho nga pipila ka mga person of interest sa planong pagpatay kaniya kay gikan sa security group ni Vice President Sara Duterte ug mga aktibong sundalo. Kini ang gipahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Apan gipadayag usab niini nga kinahanglan mailahan o matultulan kung kinsa ang mga miyembro sa militar nga mas mopili nga mibarog para sa interes sa usa ka tawo imbes nga sa konstitusyon o sa balaod. Samala sa NBI, pipila ka mga sakop sa security deal o details sa Vice President ang nalalbigit sa giingong pagkontrata sa tao nga mupatay sa presidente. Sa unang ginang o sa kanhing speaker, bisan pa man ini gipahayag sa manakanyang nga wala pa sa karon nga panahon ang gikinahanglan alang sa usa ka loyalty check sulod sa hanay sa militar.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Laing pang detalye sa Balitang Nasyonal, gibarugan o gipatinaw sa tiga salita sa defense team ni Attorney Michael Poa na dilidahasan o violent si Vice President Sara Duterte taliwas sa hulagway nga gipukol bato kaniya sa nagpadayong impeachment trial. Gipamahayag o gipanghadlok man na gani ni Poa ang mga hungihong gibato sa laptop si Vice President. Gipayag ni ini nga sukan kaniya atong 2022 nga nagtrabaho siya isip Vice President. Ibarog nga ligon ang ilang panag-uban o wala man kini nagtaas og boses kaniya o nagpakita og kakusog. Dugang pa sa defense facts, ang unang pahayag sa Vice Presidente nga bloodbath sa trial o sa lamang ka figure of speech nga nagpasabot nga blooded bath ambaud o andam nga mubarog bisan taliwala sa dakong pagsulay o dili kini baruganan sa hulga sa pisikal nga kaharasan. Bahin naman sa gipagawas usab nga sa prosecution nga insidente kaniadto 2011 diin gisumbag ni Vice President ang usa ka sheriff sa Davao. Gipatinaw ni Poa nga nahitabo kini samtang nanalipo si Duterte sa kapinduwa ka gatos ka pamilya sa demolition human sa baha ug wala pa usab kini nagsilbi og impeachment officer diantong panahuna.

0: Ano na ba 7 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa itong balitang international. Hatod ka nato sa Visionex Plus. Kaantos pa sa laing-laing sakit sa mata, mag-Visionex Plus na. Tungon hatod diini ang lutein, beta-carotene, zeaxanthin og vitamin E. Mag-Visionex Plus na.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Samot gamisaka ang tensyon sa panaglibotanong sa merkado sa lana. Human gipahayag sa Houthi militias nga ilang giatake gamit ang mga missiles o drones ang duha ka oil tankers sa Saudi Arabia dito sa Red Sea. Kini nga blockade sa Bab el Maldeb Strait naghatag og mas dakong hulga sa supply sa lana. Hilabi na kay pit-o sa daan o gagiagian sa Strait of Hormuz. Tungod sa napadayon nga panagbangil at tinga tali sa Amerika o Iran. Tungod sa mong pag-atake na pugos sa pipila ka mga barko sa pag-usab sa ilang ruta. Samta na pasinaan usab si US President Donald Trump na ilang gupo ng mga pasilidad sa Iran ko na magpadayon sa pagpangatake sa mga barkong pangkargamento.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Samtang duwa katao lakip na usa ka 3 anyos gabata ang natala nga namatay, samtang 5 kakauban pa ang naangol sa gipagayon nga sunod-sunod nga pag-atake sa Ukraine sa pikas nga Crimea ug sa habagatang bahin sa Russia. Subala sa mga otoridad sa Russia, namatay ang maong bata sa syudad sa Voronezh. Human gipahigayon na o human gihapon nga miusli ang kalayo sa ilang balay tungod sa mga nahugno nga debris sa nabuslot nga nadaot sa drone. Duha usab ka gireport nga nadaot nga kadaot sa mga gambalay ug pasilidad sa enerhiya sa baong rehiyon. Samtang gipahayag ni Ministry of Defense sa Russia nga gipusil o gipangbagsak sa ilang air defense units ang miabot sa 223 ka mga drones sa Ukraine. Sunod lamang sa tibok kabii sa ilang inkwentro.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
1: Balitang sports.
2: Balita sa sports.
0: Ano na 30 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa tong balitang paugnat sa kusog. Atod kinato sa Turbo Man Enhancer.

Gisaway pag-ayo sa social media ang usa ka kumpanya sa plumbing sa Star Revolve o Star Vapol sa Russia, human nga pahigayon o kontrobersyal nga kompetensya nga gitamaong padula holic non-alcoholic kailimnon ang

0: Now, exciting morning, Pilipinas!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express.